0: Evangelist Eric Okwara.
1: Yo, ya mompai. Oya me ba tampai ya da wasi wampe pendo anya me diye duje du me di shawansa. Ewrade kan ye ho tenawa hingom dandan ye dem a wo pesite. Ewrade me yenye nhyira ye de nasio ni kabiama. Adominti. Amen.
0: Amen.